Ebi a chimin kebi reuti adom 106.3 FM Jumeria today din say what will you do at midnight? Midnight fire. Fi sam rekopu ma machin onan. Ewrade nim, nanim tie. E sane abaso. Na basa kese be ye dene wo so. Unyame be ye wakoma so ade ama. Bible so training in pa ye mo din o to aso bono. Eje adwuma bebre. Bebi a wo pia la. Fa ho ne onem. Fa ho ne ato. E fa ho tibi a wo dem. Otumi ye ma no bro na adwuna na ebisa so. Bible so ofren ye ma eni ho. Send him a woho. Onyani a wufu. Ubiye puna ya tu. Ukenya ni asaye. Uyeni nina afofu. Enana jui. Nyajidi se. Ayine pasu se den. Udiye wo. Nyami nshira bebre. Enche biye beko Facebook live. The next